ofta sin tid jag kaufer blås. Kat en glögg med skint och tunga. Går om och köpta passaten. Så glögg in jag bara väntar spilt. Ta sin tid jag kaufer blås.